69. Moj stari i ja na biciklima, pa pravac Iliđa put rijeka Livada, gdje te Feričina.

0: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Doktor, šta mi je?

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: www.vijesti.com i pokreni prodaju već danas.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
2: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A sinoć je počelo 8. izdanje Avantendu na Film Festivalu u Bihaću, jedinstvenog filmskog spektakla na obalama Une koji uspješno povezuje filmsku umjetnost, prirodu, avanturu i kulturni turizam, promovišući Bosnu i Hercegovinu kao destinaciju izuzetnih prirodnih ljepota i bogate kulturne scene. I zaista taj dio gore Krajine i Bihać i predivna Una jeste prirodna ljepota i vrhunska destinacija za posjetiti Bosnu i Hercegovinu i uživati u svim prirodnim ljepotama. A evo, kada već idete tamo, onda imate sve do 31. i Avantendu na Film Festival koji donosi bogat kulturni sadržaj. Upravo o njemu govorimo danas, ali prije toga Jason Derulo i Take You Dancing.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvaj

0: očekivano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak, dnevna temperatura zraka od 26 do 32, a na jugu naravno malo toplije do 34 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Iz Bihanka stižu i bitne saobraćajne informacije, pogotovo za one koji ulaze ili izlaze iz Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić Gradina, Hum, Deleušo i Zupci, i to na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta, a sretnu i sigurnu vožnju želi vam vaša ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Mi danas govorimo o 8. izdanju Avant-Garde Una Film Festivala, koji će biti održan od 26. do 31. jula, dakle u ovoj sedmici, kao poklon gradu i građankama, građanima Bihaća, i to na 4 lokacije: Lapidirija kod Kapetanove kule, Plaža na betonu i Miđiće jezero, te u Kulen Vakufu. Tokom 6 festivalskih dana Bihać će ugostiti autore, producente, glumce i filmske profesionalce iz više zemalja, a među imenima će biti Đelo Hadžiselimović, Senad Bašić, Minka Muftić, Branko Šmit, Maja Bektašagić, Slaven Knezović i mnogi drugi koji će publici biti, kroz koje će publici biti predstavljena pažljivo birana selekcija 25 dugometražnih, ali i kratkometražnih igranih dokumentarnih filmova. Super prilika ukoliko putujete u Bihać ili ste građanin, građanka Bihaća, da iskoristite ovaj kulturni događaj i pogledate neki od filmova koji su u odabranoj selekciji.
3: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.

0: čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje.ba.
1: Umjesto da prvi dan odmora provedu odmarajući, pojedini ljudi ga dočekuju sa glavoboljom, iscrpljenošću, bolovima u tijelu ili simptomima prehlade. Stručnjaci ovaj fenomen povezuju sa naglim smanjenjem stresa nakon dugog perioda velikog psihičkog i fizičkog opterećenja. O pojavi koja se na internetu često naziva bolest odmora, to je zapravo obrazac prema kojim se mnoge osobe, posebno one koje imaju zahtjevne poslove i veliki nivo odgovornosti, razbole upravo kada napokon prestanu sa radnim pritiskom. Iako to nije službena medicinska dijagnoza, ljekari navode da je takva reakcija organizma moguća. Stručnjaci savjetuju da prelazak u odmor ne bude nagao, bolje je završiti obaveze postepeno, nekoliko dana prije puta osigurati dovoljno sna, održavati hidrataciju, ne pretjerivati sa alkoholom i zadržati laganu fizičku aktivnost poput šetnje ili stezanja. Jer za organizam odmor nije uvijek samo prekid rada, ponekad je to trenutak kada tek dobije priliku pokazati koliko je bio iscrpljen.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba.
2: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Pet planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na ruskoj planini Elbrus, najvišem vrhu Europe, nakon što ih je tokom uspona zahvatila snažna oluja, dok tijela troje stradalih još nisu evakuisana zbog loših vremenskih uslova, javila je u nedjelju ruska agencija RIA Novosti, pozivajući se na ruske vlasti. Nakon skoro 18 godina Crna Gora se sprema zatvoriti vrata bezviznom režimu za državljane Rusije i Bjelorusije, a odluka koja bi trebala stupiti na snagu 1. oktobra ove godine predstavlja jednu od najznačajnijih promjena u vanjskoj politici zemlje. Ponuda poslova u Njemačkoj pala je na najniži nivo u više od 5 godina. Tržište rada sve snažnije osjeća posljedice usporavanja privrede. Prema podacima portala za zapošljavanje Indeed, u drugom tromjesečju ove godine broj oglasa za posao smanjen je za 3,9%, dok je u odnosu na rekordno proljeće 2022. godine dostupno čak 39% manje radnih mjesta.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uvjeti za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. S obzirom na to da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, jer je u toku sezona godišnjih odmora.
3: Ovo je Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj. Slušate ljetni hit.

0: Prihoda za vikend i hit pjesma Severine na našoj playlisti 9 sati i 31 minuta. What is that, French? German?
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Ponedjeljak je, počela je sedmica, mi se hvatamo u koštac sa svim onim obavezama koje čekaju na nas. Oni koji su nešto malo slobodni i nalaze se u krajini ili možda čak baš ka putuju svoj godišnji odmor iskoristiti na prelijepoj Uni, posjećam vas da traje festival i to filmski na Uni, zove se Avant and Una, predstavlja kulturu, predstavlja kratkometražne i dugometražne dokumentarne filmove na čak 4 lokacije u Bihaću. Svakako je besplatan za posjetitelje i možete posjetiti ovaj festival ukoliko odete u te krajeve. Donosi super repertoar filmova koje možete pogledati, tako da svakako iskoristiti svoje vrijeme u Bihaću možete i na ovaj način. Na našoj playlisti jedna prava ljetna pjesma. Slušamo Sergeja Četkovića i Crnogorce Husi sa pjesmom Pusti probleme.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno. Dobar za tebe. Hemofarm.
0: Najjači start.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno. Dobar za tebe. Hemofarm.

Zeleni Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Nađarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem penniplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

10:22 minute, mi smo došli do kraja našeg jutarnjeg druženja. Vrijeme je da prigrlimo dan. Ja vas ostavljam u dobrim rukama svojih kolega, prvo Vanja, onda i naše Merijeme. Naravno, prati nas i muzika za dobar osjećaj, a mi se družimo ponovno sutra od 6:30.

radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvor informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Povodom sve učestalijih upita građana o pojavi žohara u stanovima, kućama i drugim objektima, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upozorava da prisustvo ovih insekata nije samo estetski ili higijenski problem, nego može predstavljati i značajan javnozdravstveni rizik. Održavanje higijene i zajedničko djelovanje ključ su uspješnog suzbijanja, a pravilna dezinsekcija i odgovorno postupanje daju najbolje rezultate. Sjedinjene Američke Države ukinule su carine na uvoz robe iz Srbije, a očekuje se da će to trajati najmanje 6 mjeseci prije nego što SAD u budućnosti odrede carinu od 10 do 12%. Kompanija Shein, jedna od najvećih svjetskih trgovaca brzo modom putem interneta, zabilježila je kvartalni gubitak nakon što je američka politika carina predsjednika Donalda Trumpa pogodila prodaju na ključnom tržištu.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima jer je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Kamensko, Hum, Deleuša, Zubci i Prisika na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača kolone se formiraju između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje u danu na Radiju M. Ja sam Vanja i s vama sam do 13 sati, a vi ostanite sa mnom i uživajte u muzici za dobar osjećaj.

0: Slovenački sudac Slavko Vinčić odlučio je završiti karijeru nakon što je odsudio finale svjetskog prvenstva. Vinčić je proglašen i za najboljeg arbitra mundijala, pa se iz profesionalnog suđenja odlučio povući na vrhuncu. Vinčić ima 46 godina i ostaće upamćen kao jedan od najboljih sudaca u historiji fudbala. Na Fifinoj listi međunarodnih sudija bio je od 2010. godine.
1: Muzika za dobar osjećaj.

dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm. Tražite

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: U nastavku slušamo vijesti sa portala biznis.ba koje nam je pripremila naša Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Sve češće se na društvenim mrežama pojavljuju sponzorisane temu objave sa AI generisanim fotografijama logističkih centara koje stvaraju utisak da kompanija ima skladište ili distributivni centar u Bosni i Hercegovini, iako to nije slučaj. Takvo oglašavanje može dovesti i potrošače u zabludu, što je zabranjeno zakonom o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine. Dok domaći trgovci za slične nepravilnosti snose odgovornosti visoke kazne, međunarodne online platforme često posluju bez reakcije nadležnih institucija. Iz Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine upozoravaju da potrošači pri kupovini od neregistrovanih stranih trgovaca poput Temua praktično nemaju pravnu zaštitu u slučaju prevare. Zbog toga stručnjaci poručuju da ista pravila moraju važiti za sve koji posluju na tržištu Bosne i Hercegovine. Federalni ministar rada i socijalne politike i direktorica javne ustanove Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo potpisali su memorandum o saradnji kojim je ozvaničeno partnerstvo službe u organizaciji trećeg sajma poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Cilj je stvaranje novih prilika za zapošljavanje, povezivanja poslodavaca i osoba koje traže posao, te jačanje saradnje svih ključnih aktera na tržištu rada, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Imaš nešto za prodati? Bilo da si firma ili fizičko lice, postavi oglas potpuno besplatno, bez kredita. Oglasi.vijesti.hr

Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Ruska novinska agencija TASS objavila je da su tijela troje od petero stradalih bosansko-hercegovačkih planinara na Elbrusu locirana i spremna za spuštanje sa planine. Isti izvor navodi da su se vremenski uslovi na Elbrusu djelimično poboljšali, što je omogućilo spasilačkim ekipama da nastave sa aktivnostima. Podsjetimo, sa Elbrusa su ranije već spuštena tijela dvoje stradalih planinara. Tokom uspona na najviši vrh Europe, Elbrus u Rusiji, u subotu 25. jula nastradalo je petero planinara iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz Zenice. Najmanje 207 turističkih smještaja u Bukureštu oglašava se na platformama Airbnb i Booking.com, iako se nalaze u zgradama sa najvišim stepenom seizmičkog rizika, koje bi se mogle urušiti u slučaju snažnog zemljotresa, pokazala je analiza podataka nevladine organizacije u Rumuniji RE-RISE. Globalna komercijalna avijacija ispisala je novu stranicu historije. Platforma za praćenje letova Flightradar24 zabilježila je 23. jula rekordnih 153.359 komercijalnih letova u jednom danu, što je najveći broj dnevnih letova otkako ova platforma vodi evidenciju.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna, za ritam srca.
5: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
6: XU, legende koje žive.
5: Gym, energija za tvoj trening.
7: Love Music, muzika za zaljubljene.
8: Hit za najmlađe.
1: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne

0: Danas u našoj zemlji vrijeme je sunčano uz promjenjivu oblačnost. U ostatku dana možemo očekivati i kišu, dok je dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu je nešto toplije do 35 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi naši slušatelji u automobilima, na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Um, Deleuša, Zubci, Prisiha i Osoje, dok na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza, tako da se naoružajte strpljenjem.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 14 sati i 2 minute. Dobar dan i dobrodošli u još jedno popodnevno druženje u programu Radija M. Moje ime je Merijem, a sa vama se družim sve do 18 sati. A ukoliko vas zanima koja je to naša tema dana, onda požurite na našu Instagram stranicu, tamo provjerite o čemu mi to govorimo danas. Nešto više o tome u narednim minutama. A u nastavku druženja slušamo Dua Lipu i pjesmu Dance the Night Away. A ukoliko i vi imate neku muzičku želju ili neki komentar, možete nam pisati na 061 931 131.

0: 2, 1.
1: 14:14, a za početak malo da načnemo dešavanja u svijetu sporta. Naše gore list Kerima Lajbegović nalazi se među najvrijednijim tineđerima svjetskog fudbala. Među fudbalerima svoje generacije, a on je inače 2007. godište, Lajbegović zauzima visoko 13. mjesto sa vrijednošću od 25 milijuna eura. Na toliko ga procjenjuje stranica Transfermarkt. A njegova cijena narasla je za 3 milijuna eura nakon nastupa na svjetskom prvenstvu, pa je tako zauzeo svoje mjesto pri samom vrhu ove liste. Na prvom mjestu nalazi se Lamine Yamal, koji vrijedi 220 milijuna eura, a ima samo 19 godina.

0: No najvažnije, sigurnost, usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Centralo osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: pozdrav svim slušateljima Radija M. Ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation. Muzika za dobar osjećaj.

0: pakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 14:49, a naši ljudi samo nastavljaju nizati uspjehe u sportu. Naša najbolja biciklistkinja Leila Njemčević dobila je zvaničnu dozvolu ljekarskog tima za povratak takmičenjima nakon što je završila proces rehabilitacije zbog povrede ramena zadobijene na evropskom prvenstvu. Ona je povredu zadobila uslijed teškog pada na 27. kilometru utrke, ali uprkos povredi uspjela završiti 75 km dugu utrku i osvojiti 6. mjesto. Njeni glavni ciljevi za drugi dio sezone ostaju svjetsko prvenstvo koje će biti održano u septembru u Italiji te svjetski kup u Španiji gdje će ona pokušati ostvariti novi veliki rezultat za našu zemlju.
2: Ovo je Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: oblačnost, dok je dnevna temperatura oko 30 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Najveće gužve trenutno su zabilježene na dionici Jablanica-Konjic-Bradina, gdje je zbog povećanog broja vozila otežano i sporije odvijanje saobraćaja.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 15 sati, a to je znak da je vrijeme da zaplovimo u svijet biznisa i vidimo šta nam je to naša Ajna danas pripremila.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: U prvih 5 mjeseci ove godine zabilježeno je 3% više dolazaka turista u Banja Luku i 8,9% više noćenja u odnosu na isti period prethodne godine. Prema podacima turističke organizacije grada, u maju je evidentirano 13.985 dolazaka turista, što je za 4% više nego u istom mjesecu prošle godine, dok je ostvareno 23.396 noćenja, odnosno oko 15% više. Predstavnici Unsko-sanskog kantona i kantona 10 pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama kako bi projekat dobio status strateškog razvojnog prioriteta.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
5: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
6: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
5: XU, legende koje žive.
6: Gym, energija za tvoj trening.
2: Love Music, muzika za zaljubljene. Hits za najmlađe.
4: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. augusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati i 32 minute, možemo se svi složiti da nam vrijeme ovih dana baš i ne zna šta hoće. Prije nekoliko sati smo ispratili jaku kišu, već sada je sunce, kao da nam je prognoza danas odlučila da će biti neodlučna. A to nas je danas inspirisalo za ovu temu. Neki ljudi jedva čekaju prve kapi kiše, neki je to opušte, neki voli jednostavno taj zvuk. A s druge strane ima i onih kojima kiša odmah pokvari planovi raspoloženja i oni jedva čekaju da se razvedri. Zanimljivo je da zvuk lagane kiše kod mnogih ljudi može smanjiti osjećaj stresa i pomoći pri opuštanju, a sunčano vrijeme uglavnom podiže nivo energije i popravlja raspoloženje. A mene zanima vaše mišljenje, jeste li ljubitelji kiše ili ste ipak dio onih koji čim vide da pada kiša kažu jedva čekamo da stane?

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Imaš nešto za prodati? Bilo da si firma ili fizičko lice, postavi oglas potpuno besplatno, bez kredita. Oglasi.vijesti.hr

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 45 minuta. A jeste li znali da onaj miris koji osjetimo čim kiša padne na suhu zemlju ima i svoje ime? Zove se petrikor, a naučnici kažu da nastaje kada kišne kapi oslobode prirodne hemijske spojeve iz zemlje i biljaka. Većina nas taj miris povezuje upravo sa osjećajem mira i nostalgije. A također, iako svi crtamo kišu kao suze, kišne kapi zapravo uopšte nisu takvog oblika. Dok padaju, one su uglavnom gotovo okrugle, a tek veće kapi se malo spljošte zbog otpora zraka. A mene sad zanima, da li ste vi dio ekipe koja uživa u kiši? Ili ste ipak među onima koji bježe od nje i jedva čekaju da se vrati sunce?
2: Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. čuvajzdravlje.ba. Radio N svira samo hitove.

0: Sarajevu trenutno 28 stepeni, Zenica 29, Tuzla 30, najtopliji Mostar sa 33 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi vozači, i dalje su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, ali na graničnim prelazima Orašje i Kamensko, a u oba smjera na graničnim prelazima Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, Doljani, Ivanica, Humde, Leuša, Klobuk i Zupci.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Tačno je 16 sati i 2 minute, a mi smo ušli u treći sat našeg druženja u popodnevnom programu. Ostanite uz nas jer vam donosimo još zanimljivih tema i vijesti. A možete nam slati i vaše muzičke želje na 061 931.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 16:21, a svi mi imamo nešto što nam kući smeta i što jedva čekamo da prodamo. Ukoliko i vi imate takvu želju, onda je pravo vrijeme da posjetite platformu oglasi.vijesti.ba. To je inače platforma za online kupovinu i prodaju na kojoj možete potpuno besplatno objaviti svoje oglase. Bez obzira da li tražite automobil, stan, telefon, namještaj ili možda želite prodati nešto što više ne koristite i što vam zauzima prostor, na jednom mjestu pronaći ćete 1000 oglasa iz cijele Bosne i Hercegovine. Ono što je bitno jeste da je objava oglasa brza, ne treba mnogo vremena, jednostavna i najvažnije potpuno je besplatna. Zato nemojte čekati i posjetite oglasi.vijesti.ba.
2: Ej, tata, tata, vidi kako roni!
3: Maroni pa, odmaram, slušam Radio M.

0: ma ani gaz, a pojaczej bas.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Možemo očekivati slab vjetar, dok je jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 24, a dnevno od 26 do 32 na jugu do 36 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prilazima, s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone. Tako da su duge kolone putničkih vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prilazima Gradiška Kostajnica i Hum, a u oba smjera na granicama Klobuk i Deleuša.
3: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 16 sati i 59 minuta, evo ulazimo u posljednji sat našeg druženja u popodnevnom programu ovog ponedjeljka. A došlo je vrijeme da poslušamo i posljednje vijesti za danas.
4: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
5: Ruska novinska agencija TASS objavila je da su tijela troje od petero stradalih bosansko-hercegovačkih planinara na Elbrusu locirana i spremna za spuštanje sa planine. Isti izvor navodi da su se vremenski uslovi na Elbrusu djelimično poboljšali, što je omogućilo spasilačkim ekipama da nastave sa aktivnostima. Podsjetimo, sa Elbrusa su ranije već spuštena tijela dvoje stradalih planinara. Tokom uspona na najviši vrh Europe, Elbrus u Rusiji, u subotu 25. jula nastradalo je petero planinara iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz Zenice. Najmanje 207 turističkih smještaja u Bukureštu oglašava se na platformama Airbnb i Booking.com, iako se nalaze u zgradama sa najvišim stepenom seizmičkog rizika, koje bi se mogle urušiti u slučaju snažnog zemljotresa, pokazala je analiza podataka nevladine organizacije u Rumuniji RERAIS. Globalna komercijalna avijacija ispisala je novu stranicu historije. Platforma za praćenje letova Flightradar24 zabilježila je 23. jula rekordnih 153.359 komercijalnih letova u jednom danu, što je najveći broj dnevnih letova otkako ova platforma vodi evidenciju.
4: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
6: Ovo je Radio M.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem pennyplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

0: Boys can take no more stacking.
1: Ovo je Radio N.
2: Radio N.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Muhamed Bešić prošle je sezone nastupao za Spartak i Subotice. Ove će godine nastupati za jedan drugi srbijanski klub, a u pitanju je OFK Beograd. Beograđanima je potrebno pojačanje u defanzivi, a izbor je pao na Bešića, koji je prošle sezone u Spartaku igrao na poziciji štopera. Iskusnija stiže kao slobodan igrač, pošto se rastao sa Spartakom nakon što je klub ispao iz prve lige Srbije. Muhamed Bešić prošle sezone je odigrao 21 utakmicu za Subotičane, a povrede su ga spriječile da bude više na terenu. Slovenski sudija Slavko Vinčić zvanično je završio svoju bogatu historijsku sudijsku karijeru. I to nakon najveće moguće utakmice u svijetu nogometa, finala svjetskog prvenstva 2026. godine. Vinčić je kao prvi Slovenac u historiji bio glavni arbitar finala na Mundijalu, u kojem su se sastali Španija i Argentina. Time je 46-godišnji sudija iz Maribora krunisao karijeru i potvrdio status jednog od najboljih nogometnih sudija svoje generacije. Vinčić je na listi FIFA međunarodnih sudija bio od 2010. godine, a tokom karijere vodio je neke od najvećih utakmica evropskog i svjetskog nogometa.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: za dobar osjećaj. Radio M.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Imaš nešto za prodati? Bilo da si firma ili fizičko lice, postavi oglas potpuno besplatno, bez kredita. Oglasi.vijesti.hr

0: www.vijesti.com i pokreni prodaju već danas.
1: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Nedžarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem pennyplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Media Group. Više od oglašavanja.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

Sve će ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni

Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.

pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.